Chegoroba yo ju je ko nyuman kera bada. Demise nya nak balasi mancha duyana nga sabali. Ni samara ju bi se nay se no be chaya duyana. Ni fula ju bi ku nay lomba be chaya nga sabali.